îro dîsa hêrsan de hat. Heva giran bûne xelat. Lê kom bûn hêdî ser de cebin. Hilbe agirî, hilbe, hilbe agirî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.